0: Hadden. De vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
3: Доброго вечора, шановні слухачі. На жаль, наш прямий ефір цього тижня не відбудеться, але ви зможете залишитися на нашій радіохвилі і насолоджуватися українською музикою. Бажаємо всім гарного вечора. Гуде Афонд Бесте Лаустерарс. Хелас хат он зе радіо аутзендін, дейзе вейк нід дор. Мар юлі кюнен хенітен фан українце мюзік. Вай венсен ідерейн ін файне афонд.
4: Це Радіо Тесел, українське радіо. На платформі можна слухати по всьому світі.

Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні випуск українських новин на хвилі радіо ТЕСЛ переноситься на наступний тиждень. Бажаю всім вдачі у справах, любові і затишку у домі, миру і спокою у ваших серцях. Легкого понеділка вам і вдалого тижня. Пишіть нам, будь ласка, на електронну адресу ukrainesobaka@radiotesl.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки.